0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Rugpjūčio mėnesį popiežius aukos mišias Asyžiuje, Castel Gandolfe ir Rėminio mieste prie Adrijos jūros. Trečiadienį popiežius dalyvavo taikos giesmės vakare Castel Gandolfe. Po koncerto jis taip pat davė trumpus interviu dviem Jungtinių valstijų televizijos kanalams. Prancūzijos ir Ispanijos katalikiškos karitatyvinės organizacijos padeda žmonėms nukentėjusiems nuo gaisrų. Rugpjūčio mėnesį numatytos ketverios viešai popiežiaus Leono XIV aukosimos mišios Castel Gandolfe, Asyžiuje ir Riminyje, kuriuose dalyvaus vietos tikintieji, pranešė popiežiaus liturginio apeigų tarnyba. Kaip nurodoma ketvirtadienį Vatikane paskelbtame popiežiaus liturginio apeigų kalendoriuje, rugpjūčio 6-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų karalienės miestelyje prie Asyžiaus, Leonas XIV aukos tą dieną švenčiamos Kristaus atsimainimo šventės mišias. Popiežius šves Eucharistiją kartu su jaunuoliais iš visos Europos, tą dieną dalyvausiančiais susitikime, surengtame šiemet minimos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukakties proga. Rugpjūčio 15-ąją popiežius Castel Gandolfo Šventojo Tomo Villanoviečio parapijos bažnyčioje aukos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės mišias, kuriuose dalyvaus miestelio gyventojai. Rugpjūčio 22-ąją numatoma vienos dienos popiežiaus kelionė į Italijos Rimini miestą ir šalia jo esančią San Marino Respubliką. Svarbiausias kelionės įvykis bus mišios, kurias tos dienos rytą Leonas XIV aukos Riminio uosto teritorijoje. Galiausiai rugpjūčio 29-osios vakarą popiežius Castel Gandolfe dalyvaus vietos gyventojų labai džiugiai švenčiamoje ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventėje. Šią progą popiežius aukos mišias. Muzika gali mums padėti atrasti Dievą, jei tik atsiversime naujam horizontui ir eisime jo link, sakė Leonas XIV, po trečiadienio vakarą Castel Gandolfe vykusio taikos giesmės vakaro, kurį šiemet minimos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukakties proga surengė Laudato Si studijų centras ir Andrea Bocelli fondas. Gėdojo choras sudarytas iš 164 jaunuolių iš Šventosios Žemės, Ugandos, Haičio ir Italijos.
1: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
0: Kreipdamasis į jaunuosius choristus ir visus vakaro dalyvius, Leonas XIV pažymėjo, kad muzika leidžia visiems patirti kažką naują, skatina dalytis grožio patirtimi, atveria naują horizontą ir pažadina žmoguje troškimą išeiti, pasitikti to horizonto. Kai leidžiamės to horizonto link, susitinkame su Dievu mūsų kūrėju.
1: Just as we can follow a stream back to its source, the beauty of music invites us to encounter the one who is beauty itself.
0: Panašiai kaip eidami prieš upelio srovę, galime prieiti iki pat jo ištakų, taip ir muzikos grožis kviečia eiti link to, kuris yra pats grožis. Popiežius priminė, kad siekiant apibūdinti dangaus džiaugsmą, šventajame rašte ir bažnyčios tradicijoje naudojamas angelų ir šventųjų chorų įvaizdis. Tai nereiškia, kad jie tiesioginė prasme be pertraukos gieda. Tai reiškia, kad vienijami meilės jie kartu kontempliuoja Dievą ir jame randa visišką laimę.
2: Popiežius Leonas pokalbiuose su amerikiečių televizijos transliuotojų Telemundo ir NBC korespondentais patvirtino, kad numato apsilankyti savo gimtajame krašte Jungtinėse Amerikos valstijose. Kaip tik dabar žiūrime į ateinančių poros metų kalendorių, sakė popiežius, tiksliau nenurodinamas. Pokalbiai buvo įrašyti trečiadienio vakarą po religinių giesmių koncerto popiežiaus vasaros rezidencijoje Castel Gandolfe ir kurio reikšmę Leonas XIV paminėjo abiejose interviu. Anglų kalba transliuojančiam NBC kanalui popiežius kalbėjo apie savo ryšį su gimtuoju kraštu, o per Jungtinių Amerikos valstijų ispanų kalbos transliuotoją Telemundo perdavė žinutę migrantams. Jis patikslino, kad save laiko popiežiumi, kuris tiesiog yra amerikietis.
1: Well, first of all, just to clarify, I think of myself more as the Pope who happens to be American. Not to belittle what it means to be American. I was born in the
2: Kalbėdamas NBC, popiežius sakė, kad jis nemenkina savo buvimo amerikiečių reikšmės, bet labai myli Ameriką. O savo misiją supranta kaip turinčią labai svarbų bažnyčios visuotinio ganytojo aspektą. Jis gali kalbėti visų tautų žmonėms. Leonas pripažino, jog turi didelę reikšmę faktas, kad jis yra pirmasis popiežius amerikietis. Jis laikosi principų, kurie daugelį metų buvo ir išliks buvimo amerikiečių dalimi. Jam Amerika simbolizuoja ypač jos ginami principai. Laisvės, galimybių ir kvietimo visų tautų žmonėms būti Amerikos dalimi principai. Popiežius Leonas pastebėjo, kad jo protėviai iš motinos pusės yra kilę tiek iš vergų, tiek iš vergvaldžių. Tai praturtina jo patirtį ir supratimą, ką reiškia suvokti save kaip vieną iš didžiausių Jungtinių Amerikos valstijų turtų.
1: Helps me to recognize myself one of the greatest wealths of the United States. And I continue to hold the principles.
2: Kreipdamasis į Jungtinių Amerikos valstijų migrantus per ispanakalbį transliuotoją Telemundo, popiežius Leonas kvietė juos turėti vilties, stengtis gyventi tvarkingai.
1: Tener esperanza, buscar ciertamente cómo vivir en una forma ordenada lo que es.
2: Jis atkreipė dėmesį, kad kai kurie migrantai nukentėjo dėl teisės pažeidimų ar nusikaltimų, tačiau pridūrė, kad tokiais būdais visuomenė nekuriama.
1: Pues no se puede construir una sociedad de esa forma. Entonces hay que aprender a vivir en paz, pero hay que tener también la valentía, la esperanza que nos ayude a todos siempre.
2: Reikia išmokti gyventi taikiai, bet to mums reikia drąsos ir vilties, kurios mums visuomet padeda, pažymėjo Leonas XIV. Popiežius taip pat paminėjo vaikų maldą per Castel Gandolfe vykusį giesmių koncertą ir renginio pabaigoje vaikų užduotus klausimus. Popiežius sakė, esas įsitikinęs, kad vaikai gali mus daug ko išmokyti. Mums reikia iš naujo atrasti tas vertybės, tą lobį, kuris glūdi žmogaus būtyje, kad visi esame broliai ir seserys. Suprasti, kad iš tiesų visi galime dalyvauti taiką mylinčioje, taikos siekiančioje visuomenėje, kurioje vieni kitus priima nepaisant skirtingumų. Jei visi dirbsime, siekdami taikos, galėsime įveikti daugelį situacijų, kurios sukelia konfliktus ir neapykantą, apibrėžė popiežius Leonas.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
4: Labiausiai nuo gaisrų nukentėjusiose Ispanijos vietovėse kunigai ir parapijos rėmė evakuacijos operacijas, ypač padėdami vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms ir teikdami pagalbą prieglaudose. Tegul Dievas pažadina mumise solidarumą rūpestį kūrinyje ir viltį sunkumų akivaizdoje. Tai Madrido arkivyskupijos siūloma maldos intencija šiomis dramatiškomis šaliai dienomis. Ispanijos bažnyčia malda lydi bendruomenės nukentėjusias nuo gaisrų, plintančių įvairiose šalies dalyse. Madrido arkivyskupas kardinolas Jose Cobo ragino tikinčiuosius šiomis dienomis melstis ypatingą intenciją, prašant viešpaties nutraukti gaisrus ir suteikti paguodą bei stiprybę visiems nukentėjusiems. Popiežius Leonas XIV iš Castel Gandolfo patvirtino savo artumą įvairių Ispanijos ir Prancūzijos vietų gyventojams, kviesdamas visus melstis už nukentėjusiuosius ir už gelbėtojų darbą. Statistikoje atsispindi dramatiška padėtis. Ispanija ir Prancūzija niokojantis gaisrai privertė daugiau nei 325 tūkstančius žmonių palikti savo namus. Rimčiausia padėtis yra pietvakarių Prancūzijoje, kur dėl plačiai paplitusio gaisro Žirondos regione teko evakuoti apie 220 tūkstančių žmonių, o gaisras išplito 15 km nuo Bordo. Pasak Prancūzijos valdžios institucijų, nuo metų pradžios sudegė apie 115 tūkstančių hektarų augmenijos. Situacija Žirondoje, Lande ir Vare išlieka ekstremali. Preliminariais duomenimis Žirondoje sugriauta mažiausiai 240 namų. Žuvo 3 ugnegesiai ir 84 buvo sužeisti. Apie civilių gyventojų aukas nepranešama. Ispanijoje daugiau nei 90 tūkstančių žmonių evakuoti Madrido, Avilos ir Toledo regionuose. Avilos gaisras laikomas didžiausiu pastaruoju metu įvykusių gaisrų šalyje. Avilos ir Madrido gaisrų metu nukentėjo daugiau nei 77 tūkstančiai hektarų. Gaisrai kilo ir kituose miestuose. Vienas gaisras kilo greitkelyje užsidegus automobiliui. Nukentėjusiuose miestuose parapijų kunigai padėjo evakuoti vienišus pagyvenusius žmonės, lydėjo tuos, kurie buvo priversti palikti savo namus, teikdami pagalbą stokojantiems. Ketafės vyskupija remia gyventojus nukentėjusius nuo gaisrų, kurie apėmė kelias pietvakarių Madrido apskrities savivaldybės. Vyskupas Džinės Garcia Beltran, su susirūpinimu stebintis gaisrų eigą, išreiškė padėką gelbėjimo tarnyboms už jų darbą. Parapijos, kunigai ir karitas centrai skyrė savo išteklius nukentėjusiems, siūlydami įvairią pagalbą, taip pat nakvynę ir prieglobstį. Rozas del Puerto Rico mieste dėl gaisro taip pat teko evakuoti seminarijos koledžą, kuriame apie 250 jaunuolių dalyvavo vasaros stovykloje su rektoriumi ir kitais vyskupijos kunigais. Nepaprastoji padėtis paveikė ir Avilos provinciją, kur vyskupas Jesus Rico Garcia išreiškė susirūpinimą dėl didelio gaisro, kuris prasidėjęs Burgon Hondo išplito į daugelį savivaldybių, įskaitant Iruelos slėnio gamtos rezervatą, vieną vertingiausių provincijos gamtos erdvių. Avilos vyskupija skyrė savo materialinius ir žmogiškuosius išteklius tiems, kuriems jų labiausiai reikia, siekdama visais įmanomais būdais lydėti ir padėti šeimoms. Vyskupas Riko patikėjo mergelės Marijos globai visus nukentėjusius nuo nelaimės, meldėsi už gyventojus, už gaisrus gesinančiųjų saugumą, melsdamas greitos gaisrų pabaigos. Bažnyčia ir toliau yra šalia tų, kurie patiria gaisrų sukeltus iššūkius, palaikydami maldą ir konkrečiais solidarumo darbais. 2025 metais Brazilijos Amazonijoje užfiksuotas mažiausias išdegintas plotas per 41 metus. Remiantis nauja MAP biomas paskelbta metinė gaisrų ataskaita, 2025 metais išdegė 3,1 milijonas hektarų Amazonijos atogražų miškų. Visoje Brazilijoje gaisrų paveiktas plotas sumažėjo iki 12,7 milijonų hektarų, beveik per pus mažiau nei 2024 metų rodiklis ir 31 procentų mažiau nei istorinis vidurkis. Mažesnį gaisrų mastą lėmė ilgesnis lietingasis sezonas, rečiau kertami miškai, dėl ko liko mažiau sausos augmenijos, kuri yra pagrindinis gaisrų plitimo veiksnys. 2025 metais gaisrai paveikė 8 milijonus 700 tūkstančių hektarų ploto, nepaisant to, kad jo dydis sumažėjo palyginti su vidurkiu. Po 2 mėnesių gatvės demonstracijų Delyje Tarakonų Jantos judėjimas, masinis satyrinį pavadinimą pasirinkęs jaunimo judėjimas, prieš porą mėnesių kilęs kaip atsakas į politikų įžeidimus bei protestas prieš egzaminų sistemą, paskelbė oficialų protesto sustabdymą, po to, kai Narendros Modi vyriausybė sutiko su visais pagrindiniais judėjimo reikalavimais. Svarbiausi jaunimo pasiekti tikslai – visapusiška švietimo sistemos reforma, Oficialus įsipareigojimas pertvarkyti viešuosius konkursus, kompensacijos daugiau nei 12 studentų, kurie dėl skandalo nusižudė šeimoms ir įsipareigojimas nebausti protestuose dalyvavusių studentų. Kelios didelės katalikų, protestantų, evangelikų ir ortodoksų organizacijos viešai palaikė studentus per 2026 m. birželio Liepos mėnesiais vykusius protestus, Indijos katalikų vyskupų konferencija vienijanti trijų liturginių apeigų katalikų vyskupus ryštingai pasmerkė neproporcingai griežtą policijos atsaką prieš taikiai protestuojančius studentus, pažymėdama, kad jie išėjo į gatves su teisėtais reikalavimais, pavadindama tai širdį veriančių išpolių prieš demokratijos sielą. Indijos katalikų sąjunga, didžiausia Azijos pasauliečių katalikų asociacija, ragina parengti baltąją švietimo knygą, oficialų valstybės politikos dokumentą, kuriame būtų analizuojami dabartinės mokyklų sistemos trūkumai ir planuojama struktūrinė reforma. Elijas Vazas 1919 metais įkurtos Azijos pasauliečių katalikų asociacijos nacionalinis prezidentas pažymi, kad 2020 metais priimta nacionalinė švietimo politika žadėjo permainas. Vietoje to dėl aplaidumo žlugo valstybinės mokyklos. Jauni indai protestuoja, nes negali toleruoti sistemos, kuri nuolat keičia žaidimo taisyklės dėl jų ateities, sako Elijas Vazas, ragindamas centrinę vyriausybę persvarstyti švietimo sistemos reformą.
2: Vaikai ir toliau žūsta Sudane nuo sunkiausių karo padarinių. UNICEF praneša apie Sudane žuvusius 23 vaikus ir 25 sužeistus per pastaruosius 2 mėnesius šiaurės Kordofane. Nuo metų pradžios žuvo mažiausiai 330 vaikų ir 25 buvo sužeisti, informavo komunikate Jungtinių tautų vaikų fondas. Pranešama, kad Al-Obeido rajone per 2 mėnesius nuo gegužės pabaigos įsiplieskusiame konflikte šiaurės Kordofane žuvo mažiausiai 3 vaikai ir 25 buvo sužeisti. Naujausias incidentas įvyko penktadienį Liepos 24 dieną Burbo rajone į pietus nuo Al-Obeido, kur, kaip pranešama, žuvo mažiausiai 4 vaikai, 2 berniukai ir 2 mergaitės, kurių amžius buvo nuo 8 iki 16. Bendras Liepa žuvusių arba sužeistų vaikų skaičius siekia mažiausiai 8. Naujausias incidentas įvyko po pranešimu apie mažiausiai 10 žuvusių arba sužeistų vaikų gegužę ir mažiausiai 30 žuvusių arba sužeistų vaikų birželį. Jauniausiam vaikui buvo vos 2 mėnesiai. Konfliktas Sudane ir toliau kelia didelį pavojų vaikams ir jų šeimoms, pareiškė UNICEF atstovas Sudane Šeldonas Jetas. Visame Sudane vaikai kenčia nuo daugiau kaip 3 metus trunkančio konflikto. UNICEF ragina visas šalis apsaugoti civilius gyventojus, pirmiausia vaikus, ir laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę humanitarinę teisę.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus maldos intencija rugpjūčio mėnesiui. Leonas XIV prašo kartu su juo melstis už evangelizaciją mieste. Popiežius atnaujino Vatikano valstybės pagrindinį įstatymą, paskelbtą Šventojo Sosto.

0: miesto centrinės finansų institucijos ataskaita. Per metus padidėjo kapitalas, tačiau sumažėjo veiklos pelnas. Ukrainietis vyskupas apie 14 žmonių, tarp jų ir vaikų, gyvybės nusinešusias rusų atakas prieš Ukrainos miestus. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie seserų vienuolių dalyvavimą kovoje su prekybos žmonėmis reiškiniu. Popiežius Leonas XIV rugpjūčio mėnesio maldos intenciją skiria evangelizacijai mieste. Jis kviečia tikinčiuosius, kad tarp vienatvės ir anonimiškumo, kurie dažnai būdingi miesto gyvenimui, stengtųsi kurti atviras ir svetingas bendruomenės, kuriuose ne vienas nesijaustų nematomas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
1: Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares, enter tall buildings and humble neighborhoods, and silently accompany millions who seek meaning amid noise and haste.
0: Viešpatie Jėzau, gerasis ganytojau, tu vaikštai mūsų gatvėmis ir aikštėmis, įžengi į prabangius pastatus ir į pačius kukliausius rajonus, ir tyliai lydi milijonus žmonių, kurie triukšmo ir skubėjimo apsuptyje ieško prasmės. Tu viešpatie pažįsti miesto širdį, jo šviesas ir šešėlius, jo triukšmą ir vienatvę. Žinome, kad miestai turėtų būti laisvės ir galimybių vietomis, tačiau jie taip pat gali tapti anonimiškumo ir izoliacijos erdvėmis. Todėl šiandien prašome Tave suteikti mums naują žvilgsnį, kad matytume miesto gyvenime derlingą dirvą Tavo Evangelijos skelbimui. Suteik mums kūrybingą ir gilų tikėjimą, kuris neapsiribotų vien žodžiais, bet būtų įkūnytas paprastuose artumo gestuose. Padaryk mus išeinančią bažnyčią, gebančią ištiesti ranką gyvenantiesiems paribiuose, nešti paguodą kenčiantiesiems dėl vienatvės ir sėti brolystę ten, kur viešpatauja abejingumas. Viešpatie, padaryk, kad mūsų miesto bendruomenės būtų tarsi atviri ir svetingi namai. Vietos, kur dalyjamasi viltimi, kur niekas nesijaučia nematomas ir kur Tavo Evangelijos džiaugsmas pasiekia paslėptą mūsų brolių ir seserų gyvenimą. Padaryk mus savo liudytojais mieste, drąsiais ir kūrybingais misionieriais, kurie savo gyvenimus skelbia Tavo meilę, padedančią įveikti skubėjimą, triukšmą ir anonimiškumą.
1: Make us your witnesses in the city, bold and creative missionaries who proclaim your love with their lives, a love capable of overcoming haste, noise, and anonymity. Amen.
0: Penktadienio Liepos 31-osios rytą popiežius Leonas XIV privačioje audiencijoje priėmė žinomą Jungtinių Amerikos valstijų dainininkę ir poetę Patti Smith. Patti Smith yra viena iš šių metų Venecijos bienalės Šventojo Sosto paviljono projekto dalyvių. Projektą Siela girdi akimis įkvėpė 12-ojo amžiaus mistikės, kompozitorės ir bažnyčios mokytojos Šventosios Hildegardos Bingenietės gyvenimas ir kūryba. Šventojo Sosto paviljonas įrengtas dviejose vietose – Basųjų Karmelitų vienuolyno sode ir restauruojamame Švenčiausiosios Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčios komplekse. Ekspozicijoje, kurią kuravo Hansas Ulrichas Obristas, dalyvauja 14 tarptautinių mastų pripažintų menininkų. Šventojo Sosto paviljono dalies įrengtos Basųjų Karmelitų sode meninė koncepcija remiasi tyla, klausimus ir kontempliacija. Patti Smith šiai ekspozicijai sukūrė maldą. Karmelitų sodo lankytojai gamtos apsuptyje gali pasiklausyti pačios autorės balsu įrašyto kūrinio. Penktadienį Liepos 31-ąją paskelbtas popiežiaus Leono 14-ojo pasirašytas naujas Vatikano miesto valstybės pagrindinis įstatymas, kuris, atsižvelgiant į pastaruoju metu įvykusius kai kuriuos teisinius pokyčius, pakeičia 2023 metų įstatymą. Į naują pagrindinį įstatymą, be kita ko, integruota norma, kuri buvo įvesta jau 2025 lapkričio mėnesį, pagal kurią ne tik kardinolas gali būti skiriamas į Vatikano valstybės popiežiškosios komisijos pirmininko pareigas. Šias svarbiausias pareigas Vatikano valstybėje šiuo metu eina sesuo Rafaela Petrini. Apaštalų sosto turto administracija, atliekanti Vatikano centrinės finansų ir biudžeto įstaigos bei centrinio banko funkcijas, paskelbė 2025 metų finansinę ataskaitą. Joje nurodoma, kad per metus šios institucijos administruojamas kapitalas padidėjo beveik 90 milijonų eurų ir pasiekė beveik 2 milijardus 700 milijonų eurų. Tačiau veiklos pelnas sumažėjo. Veiklos pelnas sumažėjo nuo 62,2 milijono eurų 2024 metais iki 22,8 milijono eurų 2025 metais. Ataskaitoje pabrėžiama, kad šį pokytį lėmė ne pagrindinės veiklos rezultatai, o Vatikano finansinių investicijų portfelio pertvarka. Svarbiausias įprastos veiklos pajamų šaltinis yra nekilnojamojo turto sektorius. Administracija valdo 4281 nekilnojamojo turto objektą Italijoje ir apie 1200 objektų užsienyje – Londone, Paryžiuje, Ženevoje ir Lozanoje. Praėjusiais metais taip pat sustiprinta turto valdymo programa. Patvirtintas 2025-27 planas, kuriuo numatoma parduoti strategiškai nesvarbų nekilnojimą į turtą, o atsilaisvinantį kapitalą investuoti į didesnę gražą, užtikrinantį nekilnojamą į turtą. Ataskaitoje pabrėžiama, kad administracijai patikėtas turtas yra ne tikslas pat savaime, bet priemonė Šventojo sosto misijai vykdyti.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Po dar vieno Rusijos įvykdyto naktinio bombardavimo Donecko egzarchato vyskupas Maksimas Rebucha pasmerkė išpuolius prieš civilius gyventojus bei 7 vaikų ir paauglių žūtį Kryvyj Rihe. Dar viena Rusijos vykdomų bombardavimų naktis Ukrainoje, kai rusų ugnis pasiekė beveik visą šalies teritoriją. Nors Maskva teigia, esą buvo smogta kariniams aerodromams, telekomunikacijų ir karinės logistikos centrams, smūgiai kliudė ir civilinius pastatus. Balistinė raketa pataikė į gyvenamąjį namą kaime netoli Kryvyj Riho miesto. Po griuvėsiais gausi šeima. Kryvyj Rihe Liepos 30-oji paskelbta gedulo diena. Tačiau aukų yra visoje šalyje. Rytų Ukrainos Poltavos srityje per drono ataką prieš sandėlį žuvo žmogus, o per išpuolius Lvive sužeista mažiausiai 15 žmonių. Kyjive žmonės vėl priversti nakvoti metro stotise. Jungtinių tautų duomenimis dėl suintensyvėjusių Maskvos tolimojo nuotolio atakų prieš šalies miestus ir miestelius, Liepa buvo daugiausia civilių gyvybių nusinešęs mėnuo Ukrainoje nuo 2022 metų balandžio. Nerimaujama ir Lenkijoje. Per didžiulę Rusijos raketų ataką prieš vakarų Ukrainą buvo pažeista Lenkijos oro erdvė. Donecko egzarchato vyskupas Maksimas Rebucha, duodamas interviu agentūrai SIR, suteikė naujausią informaciją apie padėtį Kryvyj Rihe. Nukentėjo ne tik Kryvyj Rihas, buvo bombarduojamas ir Dnipras. Tai buvo didelių kančių naktis visai Ukrainai. Kryvyj Rihas miestas kankinys, didžiausia tragedija įvyko būtent čia. Buvo smogta gausios šeimos namui. Visas namas sugriautas, tarp šeimos narių yra ir sužeistųjų, ir žuvusiųjų. Žuvo 7 vaikai ir paaugliai. Pasak vyskupo, tai genocidas, nes sąmoningai taikomasi į civilius objektus. Vykdomi teroristiniai veiksmai prieš civilius gyventojus. Kiekvienas sudaužytas gyvenimas yra tarsi sužlugdyta, dar nespėjus jai išsipildyti ar sužydėti Dievo svajonę. Tai skaudu. Širdis verkia, nes akistatoje su tokiomis tragedijomis visi žodžiai atrodo tušti. Tai milžiniška tragedija. Keliu savo klausimą, kas dedasi tų rusų karių širdise ir sielose, kurie su tokiu šaltumu žudo nepažįstamų žmonės, nekaltas gyvybės, sako vyskupas. Pasak jo, atrodo, kad taika tolsta vis labiau, nepaisant popiežiaus ir daugybės kitų žmonių raginimų. Šis karas tampa vis žiauresnis. Tačiau nors kokia būtų tikrovė, kurioje gyvena, vyskupas negali patikėti, kad blogis gali būti stipresnis už Dievą, net ir šioje tamsoje matydamas daugybę vilties ženklų, kuriuos dovanoja Dievas. Vasaros stovyklas vaikams ir jaunimui, maldos susibūrimus, solidarumą. Matau tiek daug žmogiškumo ir tas žmogiškumas neleidžia man prarasti vilties, sako vyskupas Rebucha. Ganytojas paragino melstis už Rusijos atsivertimą, nes vienintelis būdas užbaigti šį karą – atversti širdis. Kol širdis bus persmelktos neapykantos, niekas negalės sustabdyti šio smurto. Tačiau politinių lygmenių tie, kurie turi atsakomybę ir įtaką, turi turėti drąsos pasakyti, kad visa tai yra neteisinga. Ir jie turi tai pasakyti garsiai ir aiškiai. Mes visi matome, kas vyksta. Tačiau per dažnai tylime – kas išskyrus popiežių iš tikrųjų kalba už gyvybės vertę. Būtent tai ir yra problema. Jei priprasime stebėti karą, neužimdami jokios pozicijos, anksčiau ar vėliau karas įžengs į kiekvieno namus. Nes tie, kurie išmoksta žudyti, galiausiai tampa priklausomi nuo mirties ir jiems nebus lengva sustoti, sako Donecko egzarchato vyskupas Maksimas Rebucha.
4: Šiaurės Italijos Komo vyskupijos Karitas išsakė gilų liūdesį dėl Charkivo Karito socialinės darbuotojos Janos tragiškos mirties Liepos 26 dieną per Rusijos raketų ataką prieš jos namus, praneša Italijos katalikų naujienų agentūra Agencir. Komo Karitas pastaraisiais metais, bendradarbiaudamas su toje pačioje vyskupijoje veikiančią humanitarinę asociaciją, užmezgė draugystę su Charkivo Karitu. Komo Karitas primena, kad 2022 metais Jana ir jos šeima buvo karo veiksmų priversti palikti savo gimtoje Vovčanską ir pradėti naują gyvenimą Charkive. Ji dirbo socialinę darbuotoją nuotolinės medicininės paramos projekte. Kolegos prisimina moters atsidavimą tiekiant paramą tiems, kuriems jos labiausiai reikėjo. Komo vyskupijos Karitas pažymėjo komunikate, kad meldžiasi už visus, kurie gedi dėl šios skaudžios netekties, už Janos šeimą, artimuosius kolegas ir už jos 10 metų sūnaus, kuris buvo sužeistas per tą patį išpuolį pasveikimą. Ši tragedija dar kartą primena, kodėl smurtas Ukrainoje turi baigtis, pridūrė Komo Karitas.
3: Pasaulinės kovos su prekyba dienos proga, kuri buvo minėta Liepos 30 dieną, dar kartą patvirtinamas pašvestojo gyvenimo moterų pasiryžimas kovoti su viena baisiausių šiuolaikinės vergijos formų. Minint pasaulinę kovos su prekyba žmonėmis dieną, dėmesio centre atsiduria Talita Kum veikla. Šis tarptautinis tinklas, kurį inicijavo Tarptautinė vienuolijų generalinių vyresniųjų sąjunga ir kuris veikia 5 žemynuose, yra skirtas prevencijai, aukų apsaugai ir bendruomenės sąmoningumo didinimui. Šios dienos tikslas – padėti žmonėms suprasti prekybos žmonėmis reiškinį, aiškina misionierių komboniečių kongregacijos sesuo Marija Rosa Venturelli, kuri jau daug metų dirba kovos su prekyba žmonėmis tinkle. Ji pabrėžia, kad šiam tikslui pasiekti reikia tikslios ir atsakingos informacijos. Turime skaityti, kruopščiai ištirti ir suprasti šią realybę, nesustodami ties paviršutiniškais pasakojimais. Dėl šios priežasties kartu su kitomis vienuolėmis, seserimis ir savanoriais Talitakum skatina susitikimus parapijose, mokymus ir prevencijos iniciatyvas, skirtas vietos bendruomenėms. Šis darbas dažnai būna tylus, bet labai svarbus, padedant žmonėms atpažinti reiškinį, kuris per dažnai lieka nematomas. Prekyba žmonėmis yra ne tik seksualinis išnaudojimas, tai reiškia žmonių pavergimą, pastebi vienuolė. Aukos gali būti moteris, vyrai, vaikai ar pagyvenę žmonės, o išnaudojimo formų yra daug. Nuo priverstinio darbo iki prostitucijos, nuo nepilnamečių mergaičių nuotakų iki prekybos organais, iki organizuoto elgetavimo. Vienuolės ėmė kovoti su prekyba žmonėmis 1990-aisiais. Daugiausia lydėdamos jaunas moteris iš kitų žemynų, kurios buvo įtrauktos į priverstinę prostituciją. Pasak sesers Venturelli, prekeiviai žmonėmis nuolat sugeba pritaikyti naujas strategijas. Misionierė sako, kad reiškinys yra artimas kasdieniam gyvenimui, tačiau dažnai lieka nematomas daugumai žmonių. Prekyba žmonėmis taip pat glaudžiai susijusi su nelegalia migracija, kuri tampa derlinga dirva nusikalstamoms organizacijoms. Tai vienas didžiausių pelnų pasaulyje po prekybos ginklais, pastebi vienuolė. Šalia pagalbos aukoms kita Talitakum svarbi veikla yra jaunosios kartos švietimas. Jauni žmonės turi suprasti, kad niekas neturi teisės išnaudoti kito žmogaus dėl jokios priežasties. Tinklas ir toliau remia tuos, kuriems pavyksta išsivaduoti iš vergijos. Pasak misionierės, gyjimo kelionė yra ilga ir sudėtinga. Daug moterų nuo vaikystės patyrė smurtą ir daugelį metų trukusią prievartą, kuri sunaikino jų gebėjimą pasipriešinti. Tad atsigavimui reikalingos bendros psichologų, socialinių darbuotojų ir pedagogų pastangos, skirtos atkurti asmens orumą, laisvę ir tapatybę. Misionierė ragina kiekvieną žmogų prisimti atsakomybę. Nors mes nustojome žiūrėti žmonėms į akis, vis dėlto žvilgsnis, pasisveikinimas ar pokalbis gali suteikti galimybę išgirsti pagalbos šauksmą. Tiems, kurie išgirsta šį šauksmą savo širdyje, įsipareigojimas kovoti su prekyba žmonėmis, tampa tarnystė išgyvenama su meile, galinčia kiekvieną išsivadavimo istoriją paversti prisikelimo keliu, sako misionierė.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus maldos intencija rugpjūčio mėnesiui. Leonas XIV prašo kartu su juo melstis už evangelizaciją mieste. Popiežius atnaujino Vatikano valstybės pagrindinį įstatymą. Paskelbta Šventojo Sosto centrinės finansų institucijos ataskaita. Per metus padidėjo kapitalas, tačiau sumažėjo veiklos pelnas. Ukrainietis vyskupas apie 14 žmonių, tarp jų ir vaikų, gyvybės nusinešusias rusų atakas prieš Ukrainos miestus. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie seserų vienuolių dalyvavimą kovoje su prekybos žmonėmis reiškiniu. Popiežius Leonas XIV rugpjūčio mėnesio maldos intenciją skiria evangelizacijai mieste. Jis kviečia tikinčiuosius, kad tarp vienatvės ir anonimiškumo, kurie dažnai būdingi miesto gyvenimui, stengtųsi kurti atviras ir svetingas bendruomenės, kuriuose ne vienas nesijaustų nematomas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
1: Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares, enter tall buildings and humble neighborhoods, and silently accompany millions who seek meaning amid noise and haste.
0: Viešpatie Jėzau, gerasis ganytojau, tu vaikštai mūsų gatvėmis ir aikštėmis, įžengi į prabangius pastatus ir į pačius kukliausius rajonus ir tyliai lydi milijonus žmonių, kurie triukšmo ir skubėjimo apsuptyje ieško prasmės. Tu viešpatie pažįsti miesto širdį, jo šviesas ir šešėlius, jo triukšmą ir vienatvę. Žinome, kad miestai turėtų būti laisvės ir galimybių vietomis. Tačiau jie taip pat gali tapti anonimiškumo ir izoliacijos erdvėmis. Todėl šiandien prašome Tave suteikti mums naują žvilgsnį, kad matytume miesto gyvenime derlingą dirvą Tavo Evangelijos skelbimui. Suteik mums kūrybingą ir gilų tikėjimą, kuris neapsiribotų vien žodžiais, bet būtų įkūnytas paprastuose artumo gestuose. Padaryk mus išeinančią bažnyčią, gebančią ištiesti ranką gyvenantiesiems paribiuose, nešti paguodą kenčiantiesiems dėl vienatvės ir sėti brolystę ten, kur viešpatauja abejingumas. Viešpatie, padaryk, kad mūsų miesto bendruomenės būtų tarsi atviri ir svetingi namai. Vietos, kur dalyjamasi viltimi, kur niekas nesijaučia nematomas ir kur Tavo Evangelijos džiaugsmas pasiekia paslėptą mūsų brolių ir seserų gyvenimą. Padaryk mus savo liudytojais mieste, drąsiais ir kūrybingais misionieriais, kurie savo gyvenimus skelbia Tavo meilę, padedančią įveikti skubėjimą, triukšmą ir anonimiškumą.
1: Make us your witnesses in the city, bold and creative missionaries who proclaim your love with their lives, a love capable of overcoming haste, noise, and anonymity. Amen.
0: Penktadienio, Liepos 31-osios rytą, popiežius Leonas XIV privačioje audiencijoje priėmė žinomą Jungtinių Amerikos valstijų dainininkę ir poetę Patti Smith. Patti Smith yra viena iš šių metų Venecijos bienalės Šventojo Sosto paviljono projekto dalyvių. Projektą Siela girdė akimis įkvėpė 12 amžiaus mistikės, kompozitorės ir bažnyčios mokytojos Šventosios Hildegardos Bingenietės gyvenimas ir kūryba. Šventojo Sosto paviljonas įrengtas dviejose vietose – Basųjų karmelitų vienuolyno sode ir restauruojamame Švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčios komplekse. Ekspozicijoje, kurią kuravo Hansas Ulrichas Obristas, dalyvauja 14 tarptautinių mastų pripažintų menininkų. Šventojo sosto paviljono dalies įrengtos basųjų karmelitų sode meninė koncepcija remiasi tyla, klausimus ir kontempliacija. Patty Smith šiai ekspozicijai sukūrė maldą. Karmelitų sodo lankytojai gamtos apsuptyje gali pasiklausyti pačios autorės balsu įrašyto kūrinio. Penktadienį Liepos 31-ąją paskelbtas popiežiaus Leono 14-ojo pasirašytas naujas Vatikano miesto valstybės pagrindinis įstatymas, kuris, atsižvelgiant į pastaruoju metu įvykusius kai kuriuos teisinius pokyčius, pakeičia 2023 metų įstatymą. Į naują pagrindinį įstatymą, be kitako, integruota norma, kuri buvo įvesta jau 2025 lapkričio mėnesį, pagal kurią ne tik kardinolas gali būti skiriamas į Vatikano valstybės popiežiškosios komisijos pirmininko pareigas. Šias svarbiausias pareigas Vatikano valstybėje šiuo metu eina sesuo Rafaela Petrini. Apaštalų sosto turto administracija, atliekanti Vatikano centrinės finansų ir biudžeto įstaigos bei centrinio banko funkcijas, paskelbė 2025 metų finansinę ataskaitą. Joje nurodoma, kad per metus šios institucijos administruojamas kapitalas padidėjo beveik 90 milijonų eurų ir pasiekė beveik 2 milijardus 700 milijonų eurų. Tačiau veiklos pelnas sumažėjo. Veiklos pelnas sumažėjo nuo 62,2 milijono eurų 2024-aisiais iki 22,8 milijono eurų 2025-aisiais. Ataskaitoje pabrėžiama, kad šį pokytį lėmė ne pagrindinės veiklos rezultatai, o Vatikano finansinių investicijų portfelio pertvarka. Svarbiausias įprastos veiklos pajamų šaltinis yra nekilnojamojo turto sektorius. Administracija valdo 4281 nekilnojamojo turto objektą Italijoje ir apie 1200 objektų užsienyje – Londone, Paryžiuje, Ženevoje ir Lozanoje. Praėjusiais metais taip pat sustiprinta turto valdymo programa. Patvirtintas 2025-27 planas, kuriuo numatoma parduoti strategiškai nesvarbų nekilnojimą į turtą, o atsilaisvinantį kapitalą investuoti į didesnę gražą, užtikrinantį nekilnojamą į turtą. Ataskaitoje pabrėžiama, kad administracijai patikėtas turtas yra ne tikslas pats savaime, bet priemonė Šventojo sosto misijai vykdyti.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Po dar vieno Rusijos įvykdyto naktinio bombardavimo Donecko egzarchato vyskupas Maksimas Rebucha pasmerkė išpuolius prieš civilius gyventojus bei 7 vaikų ir paauglių žūtį Kryvyj Rihe. Dar viena Rusijos vykdomų bombardavimų naktis Ukrainoje, kai rusų ugnis pasiekė beveik visą šalies teritoriją. Nors Maskva teigia, esą buvo smogta kariniams aerodromams, telekomunikacijų ir karinės logistikos centrams, smūgiai kliudė ir civilinius pastatus. Balistinė raketa pataikė į gyvenamąjį namą kaime netoli Kryvyj Riho miesto. Po griuvėsiais gausi šeima. Kryvyj Rihe Liepos 30-oji paskelbta gedulo diena. Tačiau aukų yra visoje šalyje. Rytų Ukrainos Poltavos srityje per drono ataką prieš sandėlį žuvo žmogus, o per išpuolius Lvive sužeista mažiausiai 15 žmonių. Kyjive žmonės vėl priversti nakvoti metro stotise. Jungtinių tautų duomenimis dėl suintensyvėjusių Maskvos tolimojo nuotolio atakų prieš šalies miestus ir miestelius, Liepa buvo daugiausia civilių gyvybių nusinešęs mėnuo Ukrainoje nuo 2022 metų balandžio. Nerimaujama ir Lenkijoje. Per didžiulę Rusijos raketų ataką prieš vakarų Ukrainą buvo pažeista Lenkijos oro erdvė. Donecko egzarchato vyskupas Maksimas Rebucha, duodamas interviu agentūrai SIR, suteikė naujausią informaciją apie padėtį Kryvyj Rihe. Nukentėjo ne tik Kryvyj Rihas, buvo bombarduojamas ir Dnipras. Tai buvo didelių kančių naktis visai Ukrainai. Kryvyj Rihas miestas kankinys, didžiausia tragedija įvyko būtent čia, buvo smogta gausios šeimos namui. Visas namas sugriautas, tarp šeimos narių yra ir sužeistųjų, ir žuvusiųjų, žuvo 7 vaikai ir paaugliai. Pasak vyskupo, tai genocidas, nes sąmoningai taikomasi į civilius objektus, vykdomi teroristiniai veiksmai prieš civilius gyventojus. Kiekvienas sudaužytas gyvenimas yra tarsi sužlugdyta, dar nespėjus jai išsipildyti ar sužydėti Dievo svajonę. Tai skaudu. Širdis verkia, nes akistatoje su tokiomis tragedijomis visi žodžiai atrodo tušti. Tai milžiniška tragedija. Keliu savo klausimą, kas dedasi tų rusų karių širdise ir sielose, kurie su tokiu šaltumu žudo nepažįstamus žmonės, nekaltas gyvybės, sako vyskupas. Pasak jo, atrodo, kad taika tolsta vis labiau, nepaisant popiežiaus ir daugybės kitų žmonių raginimų. Šis karas tampa vis žiauresnis. Tačiau nors kokia būtų tikrovė, kurioje gyvena, vyskupas negali patikėti, kad blogis gali būti stipresnis už Dievą, net ir šioje tamsoje matydamas daugybę vilties ženklų, kuriuos dovanoja Dievas. Vasaros stovyklas vaikams ir jaunimui, maldos susibūrimus, solidarumą. Matau tiek daug žmogiškumo ir tas žmogiškumas neleidžia man prarasti vilties, sako vyskupas Rebucha. Ganytojas paragino melstis už Rusijos atsivertimą, nes vienintelis būdas užbaigti šį karą – atversti širdis. Kol širdis bus persmelktos neapykantos, niekas negalės sustabdyti šio smurto. Tačiau politinių lygmenių tie, kurie turi atsakomybę ir įtaką, turi turėti drąsos pasakyti, kad visa tai yra neteisinga. Ir jie turi tai pasakyti garsiai ir aiškiai. Mes visi matome, kas vyksta. Tačiau per dažnai tylime – kas išskyrus popiežių iš tikrųjų kalba už gyvybės vertę. Būtent tai ir yra problema. Jei priprasime stebėti karą, neužimdami jokios pozicijos, anksčiau ar vėliau karas įžengs į kiekvieno namus. Nes tie, kurie išmoksta žudyti, galiausiai tampa priklausomi nuo mirties ir jiems nebus lengva sustoti, sako Donecko egzarchato vyskupas Maksimas Rebucha.
4: Šiaurės Italijos Komo vyskupijos Karitas išsakė gilų liūdesį dėl Charkivo, Karito, socialinės darbuotojos Janos, tragiškos mirties Liepos 26 dieną per Rusijos raketų ataką prieš jos namus, praneša Italijos katalikų naujienų agentūra Agencir. Komo Karitas pastaraisiais metais, bendradarbiaudamas su toje pačioje vyskupijoje, veikiančią humanitarinę asociaciją užmezgė draugystę su Charkivo Karitu. Komo Karitas primena, kad 2022 metais Jana ir jos šeima buvo karo veiksmų priversti palikti savo gimtoje Vovčanską ir pradėti naują gyvenimą Charkive. Ji dirbo socialinę darbuotoją nuotolinės medicininės paramos projekte. Kolegos prisimina moters atsidavimą tiekiant paramą tiems, kuriems jos labiausiai reikėjo. Komo vyskupijos Karitas pažymėjo komunikate, kad meldžiasi už visus, kurie gedi dėl šios skaudžios netekties, už Janos šeimą, artimuosius kolegas ir už jos 10 metų sūnaus, kuris buvo sužeistas per tą patį išpuolį pasveikimą. Ši tragedija dar kartą primena, kodėl smurtas Ukrainoje turi baigtis, pridūrė Komo Karitas.
3: Pasaulinės kovos su prekyba dienos proga, kuri buvo minėta Liepos 30 dieną, dar kartą patvirtinamas pašvestojo gyvenimo moterų pasiryžimas kovoti su viena baisiausių šiuolaikinės vergijos formų. Minint pasaulinę kovos su prekyba žmonėmis dieną, dėmesio centre atsiduria Talita Kum veikla. Šis tarptautinis tinklas, kurį inicijavo Tarptautinė vienuolijų generalinių vyresniųjų sąjunga ir kuris veikia 5 žemynuose, yra skirtas prevencijai, aukų apsaugai ir bendruomenės sąmoningumo didinimui. Šios dienos tikslas – padėti žmonėms suprasti prekybos žmonėmis reiškinį, aiškina misionierių komboniečių kongregacijos sesuo Marija Rosa Venturelli, kuri jau daug metų dirba kovos su prekyba žmonėmis tinkle. Ji pabrėžia, kad šiam tikslui pasiekti reikia tikslios ir atsakingos informacijos. Turime skaityti, kruopščiai ištirti ir suprasti šią realybę, nesustodami ties paviršutiniškais pasakojimais. Dėl šios priežasties kartu su kitomis vienuolėmis, seserimis ir savanoriais Talita Kum skatina susitikimus parapijose, mokymus ir prevencijos iniciatyvas, skirtas vietos bendruomenėms. Šis darbas dažnai būna tylus, bet labai svarbus, padedant žmonėms atpažinti reiškinį, kuris per dažnai lieka nematomas. Prekyba žmonėmis yra ne tik seksualinis išnaudojimas, tai reiškia žmonių pavergimą, pastebi vienuolė. Aukos gali būti moteris, vyrai, vaikai ar pagyvenę žmonės, o išnaudojimo formų yra daug. Nuo priverstinio darbo iki prostitucijos, nuo nepilnamečių mergaičių nuotakų iki prekybos organais, iki organizuoto elgetavimo. Vienuolės ėmė kovoti su prekyba žmonėmis 1900.

0: ginklais, pastebi vienuolė. Šalia pagalbos aukoms kita talitakum svarbi veikla yra jaunosios kartos švietimas. Jauni žmonės turi suprasti, kad niekas neturi teisės išnaudoti kito žmogaus dėl jokios priežasties. Tinklas ir toliau remia tuos, kuriems pavyksta išsivaduoti iš vergijos. Pasak misionierės, gijimo kelionė yra ilga ir sudėtinga. Daug moterų nuo vaikystės patyrė smurtą ir daugelį metų trukusią prievartą, kuri sunaikino jų gebėjimą pasipriešinti. Tad atsigavimui reikalingos bendros psichologų, socialinių darbuotojų ir pedagogų pastangos, skirtos atkurti asmens orumą, laisvę ir tapatybę. Misionierė ragina kiekvieną žmogų prisimti atsakomybę. Nors mes nustojome žiūrėti žmonėms į akis, vis dėlto žvilgsnis, pasisveikinimas ar pokalbis gali suteikti galimybę išgirsti pagalbos šauksmą. Tiems, kurie išgirsta šį šauksmą savo širdyje, įsipareigojimas kovoti su prekyba žmonėmis, tampa tarnystė išgyvenama su meile, galinčia kiekvieną išsivadavimo istoriją paversti prisikelimo keliu, sako misionierė.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.